Mwili wangu bile wale wale wale wale wale wale. Mama. Oh. Abebu gweri. Abebu gweri baliwa, abebu gweri baliwa. Abebu gweri tukaire tukaire.